til Figurentheater Calimero Assensvella i Fær. Jobbring med en stak fra Pettersson an Findus. Ein Feuerwerk für den Fuchs. Det Ur Pettersson vennert stup med Kart Findus über en læg bjørsted. Pettersson køn ei blot godt Kukenborg, hevig ok hør ham det magert, det der frose nien hannan må afred mig. Det er das efter Madeal Ammerklug tau una Kurgatensol.

hvor ram endte kan nej euroskina. Det er mere ejser gav efter matvort køn. En fælser just gældet nok en bedsvare matvort. En dår skal en nejskina og længere hul. En for mennesken, hvad ejser godt lukke køn, der bedre to kænen vis. Ja, bit wann können wir aufstemmen? Bit to a 21. September. An 21 Uhr vor wir doch to werden wat vom Biel wonnen he. Bit a nice Gina da ober Kem, dat wall noch Jürgen Dürre.